Ja, da fikk vi en godkjent bingo på tallet 37. Det var Ellen Syvertsen, og den var kjøpt på Coop Extra Vigeland, og den korrekt. Så da det foreløpig 600 kroner til Ellen Syvertsen. Og da det en trerader som gjenstår, og etter bingo-tallet 37 så har jeg lest ett tall, og det var tallet 43-4-3. Da spiller vi om en trerader, den har en verdi på 1200, og neste tall 76. 7-6. Trettio, tre, noll, fyrtiotvå, fyra, två. Åttioen, åtta, en. Femtiotvå, fem, två. Tjueni, två, ni. Syttini, syv, ni. Fyrtiseks, fire, seks. Trettini, tre, ni. Sekstifire, seks, fire. Tallet syv. Tjueåtte, to, åtte. Tallet to. Sexti, sex, null. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo.